Jesus Kristi liv. Er orden, eller kastad orden, är mye från tag för rösen. Och flyger med dina årskassa och jorden, du är mojsen. Alltså fra avansen, hade mod av draven, är dags det var lag.